0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџа Анкара радио садаје Турција.
14: Да Турција радио да.
15: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
16: Петер Шија Радио Садбури Туркије Скма.
17: Овода Туркије Вину Радио Са.
18: Аич Радио Воча Туркије.
19: Говорит Гулас Туркије.
6: Ефирда Туркија Овоза.
2: Гитлеер Туркијанан Тети Радио Си.
8: Е Садай Туркије.
13: Аңлаватқанала Туркије Овоза Радио Са.
4: Эво Ифонитис Туркије.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Amuriye Türkiye.
14: İni Adela Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboruva glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye Hangya Radio ya. Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије Скма.
16: Овода Туркије Уни радиосу.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
5: Гитлејер Туркијанин тети радиоси.
7: Је садај Туркије.
2: Аңлаватканула Туркије овоза радиосе.
3: Эдо и фонетис Туркије.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.

0: Ini adalah Radio Suara Turki.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
3: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: Зборува гласот на Турција.
0: Ефирде Туркија овоз радио.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
6: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Јуфлет Зари и Турција.
13: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентај.
14: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
15: Да, да Турција гаг радио да.
16: Хосуме Турција и Зајна, Радио Гајана.
17: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
18: Овода Турција Уни Радиосо.
19: Айч Радио Воча Туркия.
5: Говорит голос Туркия.
6: Эфирда Туркия Овоза.
1: Гитлеер Туркияның Тети Радиосы.
9: Е Садай Туркия.
14: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза Радиосы.
11: Эдо Ифонетис Туркия.
10: Овди Радио Глас Туркия.
7: Гидарреди Амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
13: It Turkiye Hangya Radio ya.
18: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Öne Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turquia.
2: こちらはトルキエの声ラジオです。
3: Зборува гласот на Турција.
4: Ефирде Туркија овоз радиоса.
5: Ит Туркија хонгија радиоја.
6: Овде радио глас Туркија.
7: Туркија ине радиосу.
8: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и дајне радио Гајане.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радиоса.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитплеер Туркияның Тети Радиосы.
5: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия Оваза Радиосы.
7: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Giderdi Amuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.